Ćme. Kakav hubav čovek. Kovoma, letoto svrši brzo. To ide septembri. Meni me zeka trdvak.